Srbljani tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Idemo dalje da čujemo nekoliko riječi o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tamo negdje poslije podne. U Hercegovini će biti

0: Podržati u mjesto Poljice, mjesna zajednica Vrnograč, u subotu 26. septembra s početkom u 10 sati. Kladuški dani poljoprivrede prilika su za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, njihovog rada i rezultata, kao i za druženje, razmjenu iskustava i promociju općine kroz poljoprivrednu proizvodnju. Promocije knjige Putevima Persije, autorice Jasmine Mehić, održat će se u ponedjeljak 28. septembra s početkom u 18 sati u Kulturnom centru Bihać. Promotori su dr. Šeherzad Džafić i magister nauka Dijana Begović. Promocija knjige Biserni ocija i moje duše, autorice Zahire Džanić, održat će se u srijedu 30. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani Velika Kladuša.
1: Marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Marketing najboljeg radija.

10 sati 18 minuta, temperatura u Bihaću trenutno 12 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini je nešto više sunca, a temperatura danas ide do 21. Muhamed i Sanela sa vama su do podneva uz brojne sadržaje. Ostanite uz nas.

15:30, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona, uživamo u prvom danu jeseni, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 19 stepeni. A danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro. Sutra nas očekuje sunčno vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne, a tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljevinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila te da izbjegavaju rizična preticanja. A ukoliko planirate van granica naše zemlje, kažemo da na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. U otvornom programu družimo se do 17 sati, a da kažemo da su sa vama tonski realizator Jasmin Mahmutović i vaš domaćin Dževad Ponjević. Ostanite i dalje s nama.

0: 34 godine od stradanja mještana Orašca i Ripča. Nastavljeno ponovljeno suđenje Mehmedu Bukaliću. Nova sredstva za pokretanje vlastitog biznisa.
1: Cilj nam je da im pružimo podršku u kretanju sa njihovim biznisima.
0: Jesen na gelenderima u znaku Twista.